tọlọ́n bá ṣe olójú ẹ̀mí ń kọ́ ti ṣẹlẹ̀ lẹ́rùn jẹjọ síbi káàárín kí tó gbà lọ adọ́pẹ́ oníjẹmi dúpẹ́ lọ́run olódùmọ̀rẹ́ kó di mú àpàdé láyọ̀ àti àlàáfíà lórí ètò ìlálẹ̀ lágbára ọlọ́run tún kì í mú gbọ́ mi ẹni dáhùn kì í náwó lé lórí ọkùnrin abalẹ̀ mo kí n bí kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ gbọ́ mi lálẹ́ ẹ̀fọ́ nǹkan ajalẹ́ o ọkùnrin abalẹ̀ jọ wà mí síwájú.

àlàáfíà táyọ̀. Kọ́lọ́ Olódùmarè kọ́ mọ̀ jẹ́ ká wà nínú ìnira. Ìnira ò mọ̀ dá, ìnira ò dá o, ẹni tó kàn ló mọ̀, ẹni tó mọ̀ náà ló lè sọ o. Mo gbà á ládùúà, gbogbo ìwọ tó wà nínú ìnira, ò ń kojú àìlera lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, Olódùmarè yóò jẹ́ kí gbogbo ìnira yìí, gbogbo àìlera yìí kó di àfíà ìtegun àláre fi sọ. Ìnira ò dá, ẹni tó kàn ló mọ̀. Ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo tó yẹ kéèyàn kọ́kọ́ lé láyé, òun náà ni ìlera ara ẹni tí ó jí pépé dáadáa. Nígbà tí ìlera bá wà, ìgbà náà ló lè sáré síwá sáré sẹ́yìn, tó ṣe gbìyànjú bí wọn náà ti dọ̀lọ́la tó dọ̀lọ́la láyé. Ìgbà tí ìlera bá pé dáadáa, ìgbà náà ló tó lórí ọ̀fẹ́ láti lè gbìyànjú ajé kó tó di pé Ọlọ́run gbàdúrà tiẹ̀ náà. Ṣùgbọ́n tó bá wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn, àdúrà kan ṣoṣo náà ni wọ́n máa gbà. Àdúrà kíni pé Ọlọ́run dákun wò mí san, dákun wò mí san, jẹ́ ń kúrò nínú àìlera tí mo wà yìí. Àdúrà aláìsàn náà. Ìlera pé o, bàbá ewé ń jẹ́ ẹlẹ́dàá màṣírí náà ló tún rán mi wá fún ti àkókò yìí. Lára àwọn tá a ṣàlẹ́sà tọ́lọ́ ti yàn pé kí wọ́n máa bá ní gbọ́ bùkátà àwọn àìlera alágọ̀ ara lóríṣiríṣi, òun náà ni bàbá ewé ń jẹ́ ẹlẹ́dàá màṣírí wà. Ó ti kọjá àpapọ̀ bí eégún gbóònà, òkìkí ti kàn, bàbá ewé ń jẹ́ lọ́tún, bàbá ẹlẹ́dàá màṣírí ló sì, bàbá ewé ń jẹ́ ẹlẹ́dàá màṣírí. Mo kì í o, ẹ kú iṣẹ́ ọmọ kì í ṣe. Olódùmarè tí ń bá yín ṣe kò ní pè yín pa. Ìwọ náà ojoojúmọ́ ló ń ṣàròyé pé àìlera yìí ṣó nǹkan ni ó gbẹ̀mí rẹ, kò lè gbẹ̀mí rẹ. Àìlera tó ń kojú yìí, nǹkan ni ó gbẹ̀mí rẹ, kò lè gbẹ̀mí rẹ. Ẹsẹ̀ méjèèjì rẹ lọ́la Ọlọ́ọ̀ba mi Olódùmarè, ó sì fi lélẹ̀ láti

láìlo idà tí wọ́n fi dèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odò àgbà ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fòye ilé ayẹyẹ ti ń gbára dì nígbà gbogbo láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dóòlà gbogbo ọmọ adarí oorun lókè èèpẹ̀ àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní kẹ́ẹ̀ máa bọ̀ kẹ́torí ẹni tí ò sún ọṣẹ pẹ̀lú tewétégbò ìbílẹ̀ ẹni mi májèlé tàbí fẹ́ porú ọfà ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ déédé àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba ogun ayé tá a fojú rí àtèyí tá a ò fojú rí ẹni sunkún sínú yóò rẹ́rìn ayọ̀ lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy àgbà ọ̀mọ̀ràn tó mọyán ìbí nínú ìkarahun wọ́n bẹ lórí àpèrè láti là láwẹ́láwẹ́ ogun tó fẹ́ gbé ni mi bí kàlòkàlò àti ọ̀nà àbáyọ rẹ̀ délẹ̀ máa bọ̀ tààràtà nílùú Àdó Èkìtì nítòsí Òkèlá Health Center Sẹ̀lẹ̀ Road Òkèlá Àdó Èkìtì ibẹ̀ ni àdìtú olúdọ́là alternative therapy wà telephone 08035272 61

ẹkú kalẹ̀ olúwa ló láyé ènìyàn ló nílẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan oṣù ọmọbìnrin tí ò wá mọ́ ṣùgbọ́n kò tí ì tó àsìkò láti pé kó mọ́ wà mọ́ kí ló dé tí nǹkan oṣù ọmọbìnrin kì í wá mọ́ bó bá ti rí bí eléyìí ọsibítù ni ẹja gbà lọ ẹyẹ dandan kúdà wò èwo ni ká lọ máa wá ewé ewúro tútù tó jẹ tòjọ ká máa wá ewé efirin òjọ àìdán bíi mẹta kànáfùrù ká kó gbogbo kedé wọ̀nyí sínú kòkò ká wá sí pẹ̀lú omi dùn omi ògì ká wá ṣe dáadáa kó jiná ká wá máa mú ní kọ́ọ̀pù kan lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ ẹ má jẹ̀jẹ́kújẹ ẹ má mùmú kún mu bẹ́ẹ̀yìn ò bá rí nǹkan oṣù mọ́ ọsibítù là á kọrí sí mo ń sọ tèmi o mo wí tèmi ẹ má jẹ̀jẹ́kújẹ ẹ má sì mùmú kún mu ìjẹ́ lásìkò yìí ó di wíwo olókun tí kì í pọ̀ sá.

0: lọ.
1: Pápíọ̀ sí ọlọ́run.
0: Asadiọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ọlọ́run ìwòsàn.
1: Adániwáyé o.
0: Atútúndé o.
1: Adé o.
0: Àwa mọ̀ pé.
1: Á o.
0: Sàtánì ń dọdẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Námánì ń rìn kiri.
1: Ó yẹ sọ.
0: Námánì òkùnkùn.
1: Kápíọ̀ sí o.
0: Kó má lè borí.
1: Ayérayé ọlọ́run.
0: Là ṣe ń ké tọ́tẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Gbogbo etí tó gbóhùn yìí.
1: Yóòsì.
0: Ó lè sàmì.
1: Ó yẹ sọ.
0: Gbogbo ọ̀tá tó dìde sí ọ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Fi námánì.
1: Orúkọ Jésù.
0: Àyágádá bàrúwà.
1: Ayérayé ọlọ́run.
0: Báyìí ni olúwa wí o.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ó yẹ kí ṣubú.
1: Ó yẹ sọ. Kábíyèsí o.
0: Èrò Amáni.
1: Á o.
0: Lórí Mọ́dékáì.
1: Láàdé sọ.
0: Ó mọ̀ dásẹ́.
1: Òfò ló jásí o.
0: Èrò Amáni.
1: Bàbá mi o.
0: Lórí Mọ́dékáì.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ó mọ̀ dòfò.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Gbogbo Amáni ilé bàbá rẹ̀.
1: Orúkọ Jésù.
0: Amáni ilé ìyá rẹ̀.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó dìde sí ọ.
1: Adániwáyé o.
0: Ó yẹ kó kú níwájú.
1: Ó Jésù.
0: Àwọn ọ̀tá tó dìde tì ọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Nítorí ògo tó gbé wáyé.
1: Orúkọ Jésù.
0: Mo rí ìrẹsìbọ̀ dákan.
1: Ayérayé o.
0: Ó gbé ògo ńlá wáyé.
1: Yẹ́sà.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Ẹ o.
0: Àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ wígbó.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Ó ní ṣe rere. Bí àwọn ẹ̀gbọ́n Jósẹ́fù.
1: Ó yẹ̀sà.
0: Bí wọ́n ṣe dúró ti Jósẹ́fù gbàgbágbá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wípé ìwọ náà ò ní tayọ.
1: Kábíyèsí o.
0: Àwọn ọ̀tá lè tiẹ̀ náà dúró.
1: Bẹ́ẹ̀ o.
0: Wípé ìwọ náà ò ní tayọ.
1: Wọ́n dúró.
0: Ìyá kábá dàrá núlùsì. Egede bí ru ajé débi jẹ. Yorùbá náà ṣe káyìnà.
1: Kábíyèsí ọlọ́run o.
0: Gbogbo ọ̀tá tó dìde sí ọ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yẹ kí ṣubú. Ẹ máa kígbe.
1: Bàbá mi o.
0: Amáni ilé wa.
1: Amáni ilé wa.
0: Ẹ ṣubú.
1: Ẹ ṣubú o. Ó yẹ sọ.
0: Ọ̀tá ilé bàbá mi.
1: Ọ̀tá ilé bàbá mi.
0: Amáni àṣeyọrí mi.
1: Amáni àṣeyọrí mi.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Gbogbo Amáni.
1: Gbogbo Amáni.
0: Níwájú àṣeyọrí mi.
1: Níwájú àṣeyọrí mi.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Sọ ti ṣe tẹ́.
1: Mo ti ṣe tó.
0: Sọ pé ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá ìkà.
1: Ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá ìkà. Ajá níwájú o.
0: Abọ́mọ̀kọ́ ọmọ ìyá máa ṣe yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Sọ pé ẹ̀yọ́ alájọ bí ìkà.
1: Ẹ̀yọ́ alájọ bí ìkà.
0: Ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá ìkà.
1: Ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá ìkà.
0: Tẹ́ dìde ti àṣeyọrí mi.
1: Tẹ́ dìde ti àṣeyọrí mi.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Kò láyọ̀ tí ilé bàbá mi.
1: Kò láyọ̀ tí ilé bàbá mi.
0: Wọ́n ní ògo mi ò ní gbé rí.
1: Wọ́n ní ògo mi ò ní gbé rí.
0: Ẹ ṣubú báyìí báyìí.
1: Ẹ ṣubú báyìí báyìí.
0: Mo mú òkò nílẹ̀.
1: Mo mú òkò nílẹ̀.
0: Mo ta ní ọfà.
1: Mo ta ní ọfà.
0: Ọfà ta mẹ́ta ṣe ikú.
1: Ọfà ta mẹ́ta ṣe ikú.
0: Ìwọ gbò láyọ̀ tí ilé bàbá mi o.
1: Ìwọ
0: láyọ̀ tí ilé
1: bàbá mi. Wọ́n yẹ
0: Kò láyọ̀ tí ilé ìyá mi.
1: Kò láyọ̀ tí ilé ìyá mi o.
0: Gbọ̀rọ̀ olúwa.
1: Gbọ̀rọ̀ olúwa.
0: Alágbára Filistini.
1: Alágbára Filistini.
0: Ilé bàbá mi.
1: Ilé bàbá mi.
0: Alágbára Filistini.
1: Alágbára Filistini.
0: Ilé ìyá mi.
1: Ilé ìyá mi o.
0: Ok ok ok ok.
1: Bàbá mi o.
0: Ṣé o mọ orúkọ agbolé yìí?
1: Ó yẹ sà.
0: O mọ orúkọ sọ́ọ̀nì mu yìí?
1: Yẹ sà.
0: Ó yẹ kí gbé wí gbé. Alágbára ilé ọdẹ Yemi.
1: Alágbára ilé Yusufu.
0: Dìde tì mí.
1: Dìde tì mí o.
0: Tẹ̀jẹ̀ dìde láyé.
1: Tẹ̀jẹ̀ dìde láyé.
0: Ẹgbẹ́ ìdàyíkú o.
1: Ẹgbẹ́ ìdàyíkú o.
0: Mo sá.